0: Faz favor, chefe. Chefe, essa bicha é muito longa. Eu tenho um galhão aqui. Não sei, aceitamos? Nada, quero a. Como. Quero atrapalhar a menudo, meu macua. Muni é macua. Sim, me que we galhão, o cauelo tomar macura. Ani.
1: Wa hona ma sibishe la khala yindra yo thene la ba amona na kala.
0: Mishi havo pelo menos o mutou de mi mutu mi ni pini muruni mu every day de kaki kushimo wote wani kipurule ke mpaka nura kama wotu ra
1: Nto
0: kama
1: wa
0: lelo
1: lela,
0: ngombano
1: nto wa lela, bombe la va, bombe la va. Ana kala u iyai.
0: Mishi apu ya miti kivinyele wa makoropa u
1: Ii.
0: wa makhurupa mpaka no obomba no wa mabulasha mwereke wiki kihokolele ke tuika kushe
1: Hiyo
0: mota
1: kendre
0: kipurule
1: wera mas wabisha ni bewa amona na gala u hiyo bana gala u hana tunihira hata na bomba ya anhe ana mota ya u hina tunihira pahi a 200
0: Mese respeito e eu me muito muito
1: Terie.
0: ni kolo ni kolo me mi ki hokolo ke de novo ki ego wa makoropa vinya wa mabulasha paka makoropa rakama
1: Iwo yone wera ni kolo yangu ha mota hino hima wera makura ala kana du hana galao nera mguse kama kuta na mabenya kama roka matumi heke ha
0: mi mutu kolo mi kitu mi
1: kama kana to hiyo bani ntuna ho va mi yo va mabula sha va na
0: nai
1: bombe la va makura we kale ke motane
0: meshi respeitu yeyo e respeitu yeyo wik mi kina mohiwa mohanda ka uyo mi kitumi ha makura
1: Eh, atwal adu tenar wa bishani va nere ni himeki re.
0: Ah,
1: gehe gurume. Adu tenar wa bishani va wambula jenonno na himantu wambula jenonno. Ari babisha nuthene nona wero kushagala wa hakole lokwane aru heke motawe ni hinno mhelela makura na aku nona wero kushale galawo atikele wane iwe
0: chef fash favor
1: atakwane
0: ko vara mwe to fash favor
1: atakwane ni khobire o hakole iweke ni hima badi pa mota na thuna ho pai
0: hulu
1: methoni miyo
0: amira bala
1: alipa mota haya alipa mota alipa mota haya kaneti heke ana galawo vero kokwane
0: a ana amira ba hikwanu hi ana respect pa Mini koloni mimi kihokolele ke mejimu mpaka kihokolele ke mpaka wa makoropa bathi mejimu kakushe moda kipuriko wa makoropa mpaka wa mabulasha eh atokweni henona uraka mawiwili
2: mai
3: lave
2: ya mnaokona
3: ikira mwichua
2: wano motule wariwa Oke okay, leo baba horwa
3: hoye
2: ha
3: awi yana tete kwa kwa yale
2: ha
3: ebe ke la wi ka wela o li ha motu
2: eh
3: o khala no makuri aka
2: ha
3: ke komo akwaya ami kwaya ke muna ona kama hiku tene ba
2: ha yo ntu muna ngena
3: o kushiwa ke pahi
2: pashi a papa suela
3: ke suende
2: ei onto mota heni ma ba hanyu aba pe suende
3: Miki kontarende mwe mwi. Akwaya.
2: I.
3: Ami kwaya.
2: Ano papa ake natuwa makuria. Paro hele mwotu ni mu. Kera kwa wakalile makuria. Wano mtu makuria apanyo.
3: Awaya wye ni makuria ya.
2: Eh.
3: Mpashita ni maya.

0: Jelito Francisco Mila, por aí, ouvirá, e ouvirá, me tem que sorrir essa rádio.
1: Tá bom.
0: Aham. 86-97-17-200, tem número na telefone, no estúdio, rádio, não sabia que eu tinha. Mamu tapinyaru mruwa klani matata wili mwemar ele niwa ni ya Zambezi ya Wampula ni Okab Delgats. Alo? Alo?
2: Buen
0: dia. Salama toku ili?
2: Salama kaya kihali.
0: Salama. Sina na ya toku ili?
2: Mia na jiminya ni wabashku manuele muhemere tisirudi ya mkubure etruvise ya Wampula.
0: Karibu toku ina kumena mkuburi yo?
2: Mike kaiyo opaha koroetu ekiona na ravanjene. Komu mateki nkwe arima ereka kamate ya pierusu liye no komu ule batiba tume natowa. Masi wari urane lapo ahila yotele urana yohi nuha ndrimuta kwa nimu. Nipakeke mkumi nipimele kima ukipiwe nipahe korate eno kala wawira okala iwe hanisuelo nkela honu. Nasivore rakie yo mateki ni kuwa nima wera akono kari watangweha wahayana ni hifale hanu vangu hukumu parahia na noleke ni chitikile teku hile no nima wera nroni waleke na kuwa mene mnihisa humu nosere na kuwa nenira halonke masinjindu kia mazimu
0: etayato eni kwa
2: eno kweno sero teo nere hina kunga teetu kene raka uwe o rati uwe rati mungu panu nile la kungu tene anikale le ntidi hina yuki hina atu ndrisi isa alefahe makale lo ohi loka masi ni nandari tayahi ila ni nandari hema patu uwe la kalai mchichele netele yao miana kakali haraka siye wira mishobe kifahili na tukaniwa nale yuwa kama sikaniwa basi ni hiziwe
0: Lote pushukurila toko ene anavashku Manuel virila ni wiwe lana mteki sahia sa radio
2: obrigado
0: numero nrina huti 86-97-17-200 numero na telefone uwera kwili mpake mpanta mi programa ela ya radio ahe mwakuhaka mwale wakuliwa sote ni no studio ya radio msabiki kushinga ni ya toko ni anafoshtino Nasir ari nikuru na Rhodes ni mwasani mvariha miteko so samarela iti sote ni sinurukura ni na vitu atoko ni Ali Jakaya ahe amwala nutungwe sa samarela iti sote ni sinurukura alo alo
3: bondia
0: tanamudu punya
3: Bon dia,
0: kinara kiwa kato kwen?
3: Ashaneiro pampele umbiani umrupula wa umpula.
0: Karibu kato kwen ashaneiro umrupula yu? Alo?
3: Umrupula me programe yu. Kini yuwa? Miwa mkani heruaka kafela wira yaliwe ato ana kunya yale amutetene ekhala no e controle ne ahikariwe mosa atukweliwa komo akanjene aniwabi atoro ana atoro yale tani pahamuhuru ana na pahasigaro tani pahamuhuru atwene yala atwale amantare mutetheni makuru pale mapia mwene dia yam thara emroi heke opulisia atukweliwe ala kina ya mwavaka nasi wahi kala hii hiyo sinto kwa ya hiyo ampatani yao hivyo na binata mleke la wiwa meteki nikayele yohipa hamata hivyo hinsuwele ni mulima ni pahamata nana masiki nsuwele wira vale etayele kemproduziri hokwa
0: Nada mais curioso a tocar em Rio de Janeiro, como ele morreu por aí, o filhão do William Texas aí essa rádio.
3: Obrigado.
0: Ahei. Ai, não prova handla que não tapinha telefone para que mara aí a 7 horas nem 50 minutos. O era aquele. Na vaga que ele lá casa em que foi na latulahum.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se mukiru rendle no porola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas em ruia em paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de língua. Ni querlo só tenha dorado um culpale. Mukiru romeli mio. Ni mulipele pa em paconjou heolia.
5: O piwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusi wa ehopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Ehopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakalo upia nukati bakani.
7: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala ekiti, so wape iwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo so osiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya fara njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisviga.
9: Itanto mu.
2: Maisviga,
1: maisabo,
2: maisviga.
10: Wakati pakani ni ndro kwa nyeri ya Equator Orash. Nantu na vinira mnasaka ni kwa nyeri kala kwa hiyo tene Equator Orash. Orash.
11: Radio Msambika Nampula.
12: Oonya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahae nali kanina ni tujo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.